prebavaje ispod obi državnoj tvojoj rukoj prebodati nam prečisto i tijelo tvoje i čestnoj krv i nam i svim ljudem. Bože milosti u budi mjerišnomu. Bože milosti u budi mjerišnomu. Bože milosti u budi mjerišnomu.